Brazil, ko tere e ono amato contract me ko mai te Pacific, te Ministry of Health, e te apai mai te tūranga akitikite, te tūranga akamarurui ki tātou e te ititangata kātou tō inutirini ne. Ai, ko mātou te, te, te o wāautara ere, te rā uo kia. Te autara o ka apai mai ki runga te rātio, te autara ko kiterai tātou. Ea, o ki te tātou e, te o autara ere, te o autara akamarure, autara akakiti ere ki tātou kātou tō, te iti tātou kūki ari nei, nō runga to tātou oranga nō anga inutiri ne, te oranga te maki, te oranga akamarure, te oranga e tupu ne, te oranga, te o rāwenga oranga kātou tō inutiri ne, no tātou te iti tātou kūki ari nei, ai, tūki, tūki, te rāraki, tā mātou programu o ki rīra, e, e aru anu mātou ki runga e te national, international calendar ea. Nā me oronga tō te tai aite anga rai ki te i te epitomone nō runga e te nō runga e te pātia anga te pātia anga o te COVID te pātia anga o te flu te pātia anga o tā tātou tamarikia ai ko te autara aka kite kite e re te ia i te aka maruru ia tu ia tātou i te itisangata kūki airani nō te ia tūranga ne nō te ia epitomone ai ko tā mātou rare re te pai mai te autara tūki tūki te aka kite atu te oronga atu ki tātou i te tangata kūki airani oe ki kūki airani e e a te te aka kite anga e a te tūranga ka harawe ia mai e a te noa anga o te autara norunga e te ia pātia tūki tūki e a kare mātou i te tōte kare mātou i te neti kare o te neti ko tā aku tūanga arare e social worker au e social worker au tā aku tūranga arare ne e rare anā o ki roto i te putuputu anga tauturu o te o maki te, te mental health i te whatu oro ne i West Auckland ko tō mātou social worker i roto i tā mātou putuputu anga tauturu ne ko tō mātou ingoa ko i oki ko tākanga a foe yeah. Tākanga a foe e Pacific Island Adult and Addictions Mental Health Service e rane nau ki rei nō reira te rā raiki kua rōra i o te nō te rā reiki nūtiri ne kua māra māu te tūranga o te te autara aka ki te oki ai te autara tauturu te oranga atu ki tātou e te itisanga tuku ki aran me e ui anga ere tākoutou nōrunga e te iau tauturu anga kātotoa kare kare kare wae i aui me i dinga mai koutou e ako te ui mai e ea ea ai kare kare kare wae i au mōrere iai aka mā inare te oki mai nere rau ki tātou tātou karere i te ia ia i nei nōrunga i te pātia tūki tūki ea inā me tā aku noko nea ki te pātia COVID tūki ai ko māra mara e o te tai pai aronga ere karatu inā ki pātia e rato te rā ua te aka kite neu ki te te tōte te o te o aronga rai ere i te ture nei nōrunga i te pātia te akite kite neu ki te aite anga e te tūranga e te meta ki karauko mai ea te rā ua ke tātou ua rae ka rawe mai o ki tirera autara aka marure e me ka aka tupu atu tātou ku aka tupu me kare mara mai inoro te orongo mai te mara maanga ka kare arai e koto kare arai e o e pati ki kite e mai te aka kite anga ka ringa ari ki roa e o e koto me ring mai aku me ara i mātou i te i te i akarana ne te wā te autotara ki koto tākoto ui anga norunga i te pātia tūke tūke nā e te iti tangata kōki aira ne e autara aka māru i te ngō tato e a ia ke aka mā ia ke mataku no te mea me aka mā koto me mataku kare ui anga te ui anga kare rauka mai wes aka pe ere kare tato i ki te re no reira ia ke aka mā ka ringi mai koto i aku e tāku numero 021-259-3701 tōku numero e 021-259-3701
3701.

me koreara e manako ki atu tō koutou i ngā rokoutou te kitea e a te tūranga o te au tala a kitea tune a koe a kitea tūra i koutou te inga mai ake a kama e te mea ko mātou ora e tātou e a kinera e tō te rāgi tō tātou e tō te tūke tō tātou e ra tūki te neti ui ui atu e a te aitanga o te pāti e nei no te COVID e a te aitanga o te pāti o te flu e peraga tō te pāti o tātou tamarikia o kitera e o te pae me tua e re ka ratu irinaki ki te paruru ne no reira pe ina rokoto te noa anga o te pāti e nei te ingi mai me kore ui ki tō koto tō te e aka kitera tu ki koto e a te kai te noa anga o te au pāti e kōpapa e re ai kare arai e yake aka mā e nā e te tai reira no runga i te tātato tamariki te pāti o ki o te tātato tamariki a e te mea ko mātou rai o te tai pai mitua e re kai rato e aka tika i tātato tamariki ki pāti e ua ki pāti e i o ki a no te a ko māramara e o te rāra aki e aka māra tātou e tātato tamariki ti runga i e tātou o mitua ti runga i e tātou o mitua pākarikari e re e te a te ākonoanga e te a te oke anga oka te tika i tātou tamariki pāti e anga aka maara koto i muake i koto ka pato i e aka maara e a te tūranga ka rauka mai e a te kino ka rauka mai e a te metaki ka rauka mai ai te metaki e te kino ka ahariki roa e tātou i te e rua e nā te rā ua o ki me kāre o ki koto e marama tika e me tākura e aka ki te atunai no kone arawe tō koto tōte arawe te neti te uiui a ngātu te pukapuka atu e a te tauturu e a te aka ki te anga me te marama ara koto me kāre marama kāre kāre karato i tu oronga mai te aka marama anga e a tika te metaki no runga te e pātia tūke no te tamariki e tai wātu ki te aronga rarai e te aronga pākarikari e re ai e mera i autaraka ki te e rai i runga te rātio i runga te TV i mera i ngai e rauka mea te autaraka ki te ki te tūke no te pātia o te ora anga kopapa o tātou e noo ne tātou i teia e noa ne ai tuke no reira iake aka maa te ui iake aka maa te pati ka rauka ua mai te pati kare aka maa ina o tō tātou manako teia ina ngaro te pai mai te aka kite atu te aka kite atu mate aka maruru i ati e tātou e te au mitua kātou toa e a te tūranga, e a te metaki, e a te kino karauka mai, me pātia i koutou. E nā? E nā roa te aka ki te ato i tō oku maki angai te COVID, pātia i raio, e rua e toro oku pātia, nā atura e COVID i au, te COVID anga paka ue te maki, pikipiki te kōpapa pikipiki te kōpapa kare ino o te kai maanga te rā ua maharuri o ki te inuwa ia inuwa i e te kai te mea te paracetamol ai maharuri e te kai te vitamins tuke e tā te tamariki e pai mai ai i maharuri ia te rā rai tuke rā te okutuanga te maki COVID nei it's maki e mai re toko tāne re tuke rā to ana akaro ora e ki o tōku mana ko kino kere i tōku COVID e niet ko pātia e māo kātoto ko pātia e māo te o pātia kātoto o te COVID e nā akaro ora e ki o tōku tāne a pikipiki rai tōna maki e perakoto tāna tāmuna ko anga i tī e ngā taimi ere i muri ake e rua wiki muri ake tōna maki ko maramara e kāre tō nā COVID-19 ngaroa ke no te mea me mera e te mea tō nō mōma te iara e tō nō mōma e te mare e mare kara e ki kinoroa draki haro ki tangata mare te mō te COVID-19 ngarae ois te mare mea
ko arabiana ra ai to tote ko